Моя кохана, у нас все добре, трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Ну, нам не холодно, гріє ваша любов. Чайочок, все добре. Я вас обожнюю.

0: Комеди.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Ну, мам, не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок, все добре. Я вас обожнюю.
2: State ascoltando l'auto.fm/studio play. Buongiorno musicale.